Hivi ndi tresh kajulu kukulungeliwa kuvelekiwa ka Haile Selassie, mrengeli wa mfumu wa upangi wa tiku la Ethiopia, ni kukanzisiwa ka shtulu sha vrengeli Mohamed wa untanu na kamwe wa tiku la Marukush.

Tafari Makonene ave vitu la matwali wanyikiwe ke mgingini wa Ejersa Goro i 23 ka julu lembe la 1892 ikufambeni kankama ativiwe mseveni inkwayo kuva Rastafari rangeliti kula Ethiopia kusukela 1916 kufika 1930 lani kusukela kalo lembe la 1930 kufika 1934 angave mrengeli mkulu na afambisa mfumo wa upangi lishaka lakwe la mrengeli alisukela ka sekulu 12 avuni watani mrengeli mkulu wa moya wa Rastafari ni shpimu sha 600 mili wa valanzi M7 inkwayo ikuwa mfumo wakwe ukanyili opukili makambia utala ni kuhlwela ka mintiru ya kuva kuhlukisi watiku ave asili wangupu ivalanzi vakwe kambe itlelungwani kuva kanhlingletanu ya matiku selasie asolevu tirisi la shibamu shikulu shapuzeni imintamu ya vusonche tiku la Italia kulwini ni wakana ya tiku la Ethiopia ile mbela 1936 shiendle kuva anyikiwa ntikelo Selassie avulavula kwatsi ngupfu swinene lani mavonela yakwe maendleke kuva tiku la Ethiopia avaxirhu ka vafungi va nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava.

kama timu mangwani hilembe la 1999 fatikweni la Marokush akusangula mfumu wa Mohamed wa unthlanu na kangwe. I 23 shika julu walembe la 1999 kuluza ka Hassan Wambiri nza kuka 38 wa malembe ya mfumu wa kutika ngufu. Shinene ashipula ndlela kuva mwana wakwe wa Matevula akanzi yaka shitulu sha vurengeli latiku na nintanga ya 35 wa malembe. Kamfumu untra, tiku likombe kuhluvuka shinene, ivukusi nivu yaki la shtiru shaku ambana ambana. Vinsetu wa malembe nzaku Mohamed wa untana kangwe, aya mahlweni afambisa kwazi tiku la Marokush.

kama timu ya siku ya muntla ivulavule ivutomi ni mtiru ya Haile Selassie ni kusangula ka mfumu wa Mohamed wa ntlhanu na kan'we mringeli wa tiko la Marokush. Matimu abaliwe Alberto Mazanga matelukiwe matlhela mahlayiwa a Francisco Nsimbini ka vukhalisi la Joaquim Zungene. Mutwile matimu ya siku.

Yingisete imitsikari mahungu makombisangani Hortensia Matavela. Mfumo wa district ya Masijiri mwagaza ulwa kudzivisa chitsungu tito chiza matotse ti nzila tova chisita tikamizwa ngulisani la hombe lilitako lechivangwa ngu kuchichaka tinguva kachikaka kachichi danwa kutito El Nino. Mitumu yonelela tami kama muwa ditikoni yomba titolisani inavala hombe ngu tutatinene haku hambi kubindula sakuja tinambi hehuka. Nguyo nzila mfuma tritu ya Masinjiri ukuchatala chitsungu titochi sishavisi sotse sakuja sichi funya lako kuvimbela nguzi ya nzala. Ntangelo wa distritu ya Masinjiri Serge Costa ati wadimi wakuchetewa kuwa vela mama motobomba tito veta kota kubindula ngunzela yondinda mati vere gati tembwe uloko kuchina pateka nzuma. Chikanikiso chata udahumu wa Gaza chitilungisela kupakela mchikitela yu vikela vatu katitsuna. Ntumwako na unomaha mchimu wa September watako ndane kama kungu yu vikela nikulwa malu hati ya zezeze iku malaria. Ndane kama kungu ya wa difikidi tako kuna maha msengilutanu mwa chaichai kaona kununi kwa matumelo ya sikani kisusu hamana hambana titu ntumwa utazimbila kakwati. Medical chef nguche mcha provinsi ya Gaza Sir João ati michikitela yona seyi hukisilwe ka ots magistritu ya muwa provinsi ya Gaza sena kwemelwa ditsiku dokhata kupakela. Maka ya ku kutala ka vathu vava va mahako nthumwa taxi ngusituthuthu vasina makarta de kundusao nikuwa vasiteki lisensa la mthumwa va uthumaku. Yi karata chikanikiso chichi hanyela kutamatsimilelo mustaratoni nguchia mcha provinsi ya Gaza. Mtangelo wa chikanikiso chia Alfeo Makaringe akene tia tima hatito kuwa ntinguzita tingi ta kuwa tikumba kwa sitututu ka otse madistritu. Makaringe ati mfumu utifela kuwa uchikulveta uma na shulelo ya makaia. Ngukuhanze koweka kapango ya hombe wona banyane ba simbitisi ba stututu. Iweka kambe kapango ya wamwani batu ba zimila kumuwa stratoni. Insangano wawapia iku ojota yemi ngujia mcha provinsi ya Gaza. U simbitisi antumu kuchetela ba simbitisi ba stututu maelano ni tatipango muwa stratoni. Ntumo wa ukatile nyasi wazina uwa distritu ya Limpopo nguku tumisana ni inatro hambi ni mapoisa onela tamatsi mbila chitratoni ka ngakuwa matsikwa nano distritu iya ya Limpopo ipite nitipango tatingi tamimova ntikumba kukambe sitututu. Mtangeli wa ojotame nguye mchia mcha provinsi ya Gaza Gabriel Sewan akene ntumuwa unamaha kambe kama distritu mamwani kufana ni Bileni Shokwe Shibutu Gijane ni Mapai. Vahanyibokari vamuwa provinsi ya Gaza vani manuonelo yu kuhamba kuvotwa ngunzila ya chingweno hambi icho wa kutumisa mafone ama nene nikuwa mihanzo ya saulamani yi palusha nguchikuluveta vathu vokari vavangamaleka nyano vaka mabulu akisaditiko kama district ya Shibutu ni shongweni mwa Gaza vati atitotala tiela nakoni mkama wa Saulamani tingaguma nguloko kudini kuchicha kama tumelo ya mfumu ni kuabanisi wakasigava sata abanisi ni samtumu wata politika. Kasi mtangeli wa mtlao tumela komu wa Gaza kutsimbitisa mabulu o akisa ditiku Alberto Masia ati watu wa manika kuka msengle tano wakombisa maonelo alisimangutu tatinene. Mtlao uwa uno wakombisa provinsia ya Gaza kamisakano ya vanana vachikolwa yozani samidi nguchia mchaditiku inomawa provinsia ya Inyembani. Ka misakano ya chitu uisa masoni kutulungisela kaona tito ya teka hure. Mtlawa
utivekisela kuwa uya va masoni ka yo tsemitlawa mutshe mocha litiko mthlaukanyisi wa wona Bernardo Kovani aomba tito kene mithumo itsimbila ngatlaveka ko nkona nakona vanana va kombisa ku chariha katia va gonda iswa ko tona ku vevelo ndeta tona aombile ngutungutu ngu misakano ya chuva hambi ni muravarava ingiseti ngona mangu ya wangati na huka ya mbimu kukisela mamanu unamamana ngumbimu ya kinzi ora shikatenga ya Gaza mitsikari

Wadi de kwara Radio Mosambiki akulo tsitsimelo kwenzela kongwana mnongono ko mitsikara malanga libindu da Radio Mosambiki gas mfukano ko tsenshi dash kulo tsiprosikundu ka onda moedia amodro panika checha i 90.9 ika sinia masijiru 101.7 masajena i 97.9 ika sinia shigubu 89.2 jambiku www.rm.co.mz ka internet ipangla tsana kwa kumakiseti kube hikuti sala atietelena ko ni mtumuru kwa provincia ya gasa mgudi tsimatsiman kwa nakambia ditiku netelida Mosambiki. Hii navela matomo wakateku kwa kutaku na uchangani sa malembe na nao utaku na uchipangla tana kwa kuna natudi kwa makali wa mbanabani. Yomba banguga ukutembwe ni mbonga ukuntudi ni mbonga uke umanika ku

0: seji 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza, kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala, kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu, kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aishaise ni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetumise ni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala, kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilondola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi, inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu, unkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Zatora show itibidwa tujiraji msambiki misali province ya Gaza hi kongoma hi chilawetla watumizana kule tinye nyambani timaisati ya wazina mwenyani ngumbimwa za sejo wala shumekoni dash minute yule la kama bulo maila no ni ndi mayokari ya hinga isaula nyasi ila kuombomba ngu mkasa kanyo wampayo guita kasi wampayo wa malanga 2000

Ano ni muni wa makilograma ya sipipu kisa mapimu. Zizina wa zichongolo, aniwa risabi, distrito wa Buvuru, amua provinsi ya Nyembani. Mtimbangitiwa, tingatitekwa, kukela Maputo, chitikongoma, aniwa Nampula. Embashada ya Irlanda.

leswi timahungu leme la chichopi mfumo wa district ya masinjere upemba ka prosesi ya egazo ya masoni wukuti hita ndani kuchotula chitsungu kasikufala kuveni chiluka maqhinga ya kuveni ilwa ulwa ni chihala chakuchechi chakambimo jirinwa ko El Nino achia chingatsuka kuchidumela profisa ya kamichimai ya itako mailano ni mitumo ya sikane kisoso shopa shopa tambiimo chihala chidunwa ko El Nino uchachia chingawanga ko lisani lupi ndambimo kama tsukua wa matako kupote kakanzuma hawa kungatsuka kukudumelwa kahombe libindu da matimbu yeni kambimo ya mfumo wa district ya masinjiri ushutla watu kazikufala kuveni veshavisa tihumu hambi nisimunya nisimaho kota kuveni vesha wa moto bomba kota kuveta londola matembu ya maneka kumade hafu hii ni maatimu atuadoro wa district ya masinjiri Sergio Costa wamba titokene wa binduli wa district ya masinjiri wana wa nungwa kwa makinga ya kuveni vesha wa moto bomba kota kuveni weka tila hafu hii ni nambo kota kuveni weta kota kuchamba wata matimbwini achilondola minambo ya imaneka kwa kukalole ni Davide ta udahumu wa provinsi ya Gaza nitulile misala kasukufala mchukulu watani pakela michikite londa nikakula wakulwa ni malu hati ya mazezeze mko na hawa akufika la kulumwa utitsuna mko neho sekulila misilu ya kama viki ya wa mata akuma dharapanika chai chai musangletano wa hombe awa ukuni mkongometo wa kuveni kukunga hata atia inoveto na matumelo ni mama helo ya mpakelo ya michikitelo ya mtangili wa doko za mwisho pusha provisi ya Gaza nga ningalama hungu ya wa wambato kene michikitelo ya se mgoe na imaneka ko ili heleke tetweka ose bagumi wa madistitu ni muni ukaturuzu wa wana aka kabebo ya kulila msa wakuveni kupakelwa Sergio João atembisa tokene kuni michikite longu kuenela kasikufala kuveni kupakelwa yote miti ya mungu provinsi ya Gaza ndani kakulwa ni maluati ya mazezeze kuni kupateka ka mazu kuni kupateka kama zimbelo manene kasikufala kuveni wachaili wa mamo turizata kumba stututu vewe wachi tsimbitisa stututu amua provinsi ya Gaza chikalu chachiwa kwa kongu mti wa Inatru amua provinsi ya Gaza. Inatru amba mahungwewa. Machama sati ya ngumukombisi wa Inatru amua Gaza amba kutokene kupateka kama pepa. Hambi niti sesa tia titumeta kukuveni watufawa. Ve tumitisa mi stututu. Hambi ni kupakala watu. Umakambi hatala. Mkona kuwa kufanga kutinguze amua provinsi ya Gaza kukuveni watufawa. Kawanga ni uzivi nguku enela alfi umakaringa cha msato kene ngushukulu weta mfumo ugwanda tipula nikakuveni utuma ni wawa watibitisa kwa stutu nukungutungutu kupakela vato na nikakula wakupumba shikalato chatipa nguta stutu tutia tuwe nekako kama tukwewa yuguita.

Mwingisati ya kulosa, kadita muda nyansi. Hechitani umani mlongolo kuwa divikidi mwane ndi mwani. Umana kaku uchishusha ngutu mwansikati. Kadita muda nyansi, nata wa hibula, ngunzila. Ye fana kwa hii tumisa kwa hivi kisa kurula hamini mahangelo manene hagarika mwaya. Nata wakambi hii kungumisa nukwe kumkutisa na chitele na kunitamba bikelu. Hawa kadia tuwe nyansi kumbaba ni mandandi.

igemata ngwa mlongolo kwa dwa nyansi ichamse kutawana na wakadifikidia ditako ni mwana ndimela na kuno utumi wathu mlongolo kubindu tutsimalo kombiswa ingani miranda mabunda juwaki zungeni atikondela nika michini

Yeswi temangongo le dimela tshopi kupweteka ka udziwo ene la ka sokufala kuveni vitsimbitisa sithuthuthu hambeni kuveni vasingani tisesa kuveni vepakela vathu tshisho kuvala cha hombe shiya tshitsangana ko ni mtiwa ulundisako tamatsimbelo ya mimova mwa stratoni chikratu chiya chive chichamusalwa ngu mthangeli wa inathru mwa gaz homba kutokene kuveni vasi atumelelwa kuveni vepakela vathu ngusithuthuthu imhaka imunyeni iya imhaka kuveni kuoneka tingozi to tata mimova amwa kama district ngothomaneka ko vachipakela vathu ngusithuthuthu alafu makaringi amba tokhene nguchikuluveta mfumo ngusigava so hambana hambana kulava uthuma kasikufala kuveni kuiswa masoni kuiswa sikolwani votsothomaneka ko vachichaira sithuthuthu vepakela vathu ndani kulava kupumba tipango ta mimova makaringi achamusa tokhene kupateka kakudzivi wakuveni velundisa kumbe kupakela vathu ngu sithuthuthu kuveka kanguze vona hameni vathu vava maneka ko vachiva pakela kuchimaheketo mtsangano wavapya iku OJM amuwa gaza kukhatala kanyasi akhata nthumuka otsema district ya province ya gaza kasikufala kuveni echuchotela vathu vava maneka ko vachitumisa sithuthuthu kuveni vepakela vathu kuveni vetsumela veya chikolwani veya dziva mama helo ndani kakulu vakupumba tipango ta sithuthuthu yatiwonekako makungo ewa makhatilwe nyanova aniya district ya Lipupu nikuthumisana ni inathru maphoyisa ya chitrato ndani kakulu vakupumba tipango ta mimova ati yatiwonekako amuwa provincia sekretario wa OJM amuwa gaza achambati tokhene insanaka kuveni valitumile ni ya Lipupu vana veva chikongoma ni ya bileni shokwe gijana chimbutsu hambeni mapai amuwa kuonekako ntari wa vathu ava vapakela kwa vathu ngusithuthuthu ikuva mutaxista gabriel suwan vamba titokhene kulaika ngunthumuwa kuveni kuningwa udzivi kumbe kugondisa vachayeri va sithuthuthu avapakelako vathu kota kuveni velondisa iyotsi milayo hi xitrato ndani kakula wa kupona ka leyifu leyi liwonekako lichivangwa ngu tiphango ta mimova amuwa dorobani ka chaichai vathu vangamaneka ka liphulo da mabulo era ni malulamiselo ya litiko mamba tokhene kulingana kuveni kuthumiswa mavoto electronic mavotelo ya chimanjemanje kasi kufala kuveni mihandzo yinave ichipaluswa mumimo ya idokho vamba titokhene ka otse madistritu kumbe madorobana kuni mazumbelo ya kuveni kuthumiswa michini ya chingwenu amuka kuveni kupaluswa mihandzo kuchimaheketo Daudaho amuma provincia ya Gaza liwamba titokhene lulamile kuveni lilikhata nthumuwa kuphakela michikitelo khatelaka muchima wa sitembro wa atako ndani kakula vakulwa ni mulwati emazezeze ngukoneho se kukungahatilwe ka divikidi ya ditako mwa dorobani ka chaichai musengeletano wa tsikanekiso sa Daudaho kumweko ni imweni mitsangano kuveni kutadokwa doko mayelana ni mahelo ya mphakelo ya michikitelo amuwa provincia mthangelo wa doko deni muwa provincia ya gaza amba titokhene michikitelo se imanekaka otse madistritu ya ligumi ni mune ahawa kambimo ya kukwemelwa kuveni yikhata sergio joão atimisa titokhene kuni michikitelo ngu kuenela kasi kufela kuveni kuvhikelwa titshuna mwingisa ti mahungu ngulimi la chichupi zalani mahungu mimo iye mtolo wetu.

0: Radio Msambiki, emissora provincial ya Gaza, a racha ele rimila Xichangana.
1: Mwingi seto kwa ranzeka wa Radio Msambiki mso provinciali ya Gaza kwa yozela kama gambulawa ya nyamuntla isungu na mintiru ya waashi ili rimilash changana itafamba shungwe kuyafika simbi ya mayanoit kunga rikale nkaru wa dizanovi ya reshita kunyika maungu ya mso provinciali ya Gaza kasike hinzako nkaru wa dizanovi na 30 minutes atawa nungono kujurnal danoit intirisano na antena nacional itakuma vutomi ni majela nkaru wa 20 na 30 minutes 21 hora itatlelaka antena nacional akuma maungu ya usiku inzako itatanishi unla shamatirela 22 na 30 minutes atawa matimu ya siku 23 hora itatawa nkatsakanyu 23 na 30 minutos da Kongoma Antena Nacional akumanongono ku último jornal. Ibelar mina nyamtumbo akupangala taka atikwenda Msambiki ile ka 19 horas.
2: Rádio Msambiki Gaza

0: Moyingisetwa ku rhandzeka ti kwendla Msambiki ile ka 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Moyingisetwa wa ku rhandzeka lowu nkarhi wa ku va hi ku fikisela mahungu ya Misoro Provincial ya Gaza, Moyingisetwa Jinene.

0: Ele ka 22 horas je tlhatekela 32 minutes nkarlo mo ngiseto go rantsa ka taba ya go fikisela nngono go matimo ya siko ngisete dinene.
1: Matimu ya siku. Hivi ndi 3 ka julu kukulungeliwa kuvelekiwa ka Haile Selassie, mrengeli wa mfumo wa upangi wa tiku la Ethiopia, ni kukhandzisiwa ka xitulu xa vurengeli Mohamed wa ntlhanu na kan'we wa tiko la Marrakesh.

Tafari Makonene ave vitu la matrali wanyi kiweke mgingini wa Ejersa Goro i 23 kajuru wale mbe la 1892. Ikufambeni kankama ativiwe M7 inkwa ikuwa Rastafari. Arangeliti kula Ethiopia kusukela 1916 kufika 1930. Lani kusukela kalole mbe la 1930 kufika 1934. Angave mrengeli mkulu na afambisa mfumu wa upangi. Lishakalakwe la mrengeli alusukela kase kuluduzi. Avuni watani mrengeli mkulu wa moya wa Rastafari. Ni shpimu sha 600 mili wa valanzi M7 inkwayo. Ikuwa mfumu wakwe ukanyili aupukili makambia utala. Ni kuhlwela ka mtiru ya kuwa kuhlukisi watiku. Ave asiliwa ngupu ivalanzi vakwe. Kambe itlelungwani kuwa kanchengletanu ya matiku selasie asolevu tirisi la shibamu. Shikulu shapuzeni imintamu ya vusonchi ya tiku la Italia kulwini ni wakana ya tiku la Ethiopia ile mbela 1936 shiendle kuva anyiki wantikelo Selassie avulavula kwati ngupushinene leni mavonela ya kwe maendleke kuva tiku la Ethiopia avashiru ka vafungi vantlanganu wantwananu wa matiku ya misava.

kama timu mangwani hilembe la 1999 fatikweni la Marokus akusangula mfumu wa Mohamed wa unthlanu na kanwe. I-23 shika julu walembe la 1999 kuluzaka Hassan wa mbiri nzakuka 38 wa malembe ya mfumu wa kutika ngufu. Shinene ashipula ndlela kuva mwana wakwe wa Matevula akanzi yaka shitulu shavu rengeli latiku na nintanga ya 35 wa malembe. Kamfumu untra, tiku likombe kuhluvuka shinene, ivukusi nivu yaki la shtiru shaku ambana ambana. Vinset wa malembe nzaku Mohamed wa untana kangwe, aya mahlweni afambisa kwazi tiku la Marokush.

kama timu ya siku ya muntla ivulavule ivutomi ni mtiru ya Haile Selassie ni kusangula ka mfumu wa Mohamed wa ntlhanu na kan'we murhangeli wa tiko la Marokosh. Matimu abaliwe Albert Mazanga matelukiwe matlhela mahlayiwa a Francisco Nsimbini ka vukhalisi la Joaquin Zungene. Mutwile matimu ya siku.